0: پلٹی تو دل کی زباں ہو گئی، جو بدلی تو ایک داستان ہو گئی۔ نظر سے ہم نے نظر کو ایک دن نظر ملاتے نظر سے دیکھا، نظر جو پہنچی نظر تک ان کی، نظر جھکاتے نظر سے دیکھا۔
1: کیا بات ہے،
0: دلیں

0: پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس گھر میں یہ وقت لڑکیوں کے لیے باہر سے لوٹنے کا نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی سونو نے دروازہ کھولا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھنے میں وہ مشغول ہو گیا۔ چاچا ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی کے چینل بدل رہے تھے۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے انہوں نے دیویا کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بڑا اپرادھ کر کے لوٹی ہو۔ کوریڈور پار کرتی ہوئی وہ بیڈ روم تک پہنچی بھی نہیں کہ چاچا کی رعب دار آواز نے کانوں میں چوٹ پہنچائی۔ بے طرح تھکی ہوئی دیویا کا من کر رہا تھا کہ چاچا کی پکار کو انسنا کر کے سیدھے بستر پر پڑ جائے، لیکن چاچا کی حیثیت اس گھر میں پاپا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ چال میں اتنی لمبی زندگی بتانے کے بعد جب سے ٹاور میں گھر لینے کا سپنا پورا ہوا تو گھر کی ایک مشت رقم کا انتظام چاچا نے کیا تھا، لون اماؤنٹ بھی ان کا زیادہ تھا۔ گھر خریدنے میں پاپا کی پونجی کم لگی تھی، جبکہ دیویا تین بھائی بہن ملا کر پانچ لوگ ہیں، اور چاچا کے پریوار میں ونود بھیا، چاچا چاچی، کل ملا کر تین لوگ، مطلب یہ ایک آدرش سنیوکت پریوار تھا۔ دیویا سر جھکا کر اپرادھی کی طرح سامنے سوفے پر بیٹھ گئی۔ ونود بھیا کی لگائی آگ چاچا کی زبان کے ذریعے گھر میں دھدک رہی تھی۔ ان کی لال آنکھیں شولے اگل رہی تھیں اور اس میں وہ جل رہی تھی۔ اوپر سے تو وہ بت بنی تھی، لیکن اس کے من میں ودروہ کا جوالا مکھی پھٹ پڑ رہا تھا۔ دیویا اپنے آپ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کا دوش کیا ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، استریاں دھرتی کے ہر چھور پر پہنچ گئی ہیں، سپیس تک میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں۔ یہ سنکوچت سوچ کے چاچا لڑکوں کے ساتھ گھومنے کیا چلی گئی، گھر سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، خود تو چاچی کی سہیلیوں سے مسکرا مسکرا کر رس لے کر بتیاتے ہیں۔ ہاں، لیکن دیویا اس گھر کی بیٹی ہے اور وہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے گئی تو غلط قرار دیا گیا اور اسے چاچا سے بے وجہ مار بھی کھانی پڑی۔ اس آدرش پریوار میں بڑے ہو کر بھی بات بات میں پٹ جانا عام بات ہے اور یہ ان کے سنسکار میں شمار ہے۔ ونود بھیا نے دیویا اور عرفان کو لے کر افسانہ گڑھ کر چاچا اور پاپا سے کہہ سنایا تھا، وہ بھی اس طرح جیسے دیویا کئی دوستوں کے ساتھ نہ گئی ہو بلکہ اکیلی عرفان کے ساتھ گئی ہو، جبکہ عرفان بھی انیہ لڑکوں کی طرح محض ایک دوست تھا۔ ممی نے بھی چاچا پاپا کے پنچم سر میں اپنا مندر سپتک کا سر ملا دیا تھا۔ دیویا، اے دیویا، لڑکی ہو، عرفان سے ملنا جلنا کم کرو، سمجھی کہ نہیں؟ لڑکی کا چرتر سفید چادر کی طرح ہوتا ہے، ایک چھیٹا بھی داغ لگا دیتا ہے اس میں، تم جانتی ہو ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ اس دن دیویا کا دل درد سے کراہ رہا تھا، انگنت کھرونچے لگی تھیں، مالشیز گھاٹ میں دیکھے پھول مرجھا گئے تھے۔
1: ارے بھیا، سامان خریدتے سمے ایکسپائری ڈیٹ دیکھی، سونا خریدتے سمے ہال مارک دیکھا، اور پلاٹ خریدتے سمے کیا دیکھا، صرف ایڈ اور بروشر۔ ارے بھیا، کوئی سبزی بھاجی تھوڑے خرید رہے ہو؟ پراپرٹی خریدتے سمے ریرا راجستھان کی ویب سائٹ پر دیکھیں کہ پروجیکٹ ریرا میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اگر پروجیکٹ رجسٹرڈ ہے اور پھر بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو ریرا آپ کا سمادھان کرے گا، اور ساتھ ہی پوزیشن میں دیری ہونے پر بیاج اور معاوضہ بھی دلوائے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے بھیا؟
2: پرتیک منگلوار، گروار اور شنیوار کو شام 7 بجے سنیے کسان وانی، پرایوجک کرشی ایوم کسان کلیان منترالے، بھارت سرکار۔

دیویا نے اپنے آپ کو کافی نسنگ پایا، ڈانٹ اور مار کا اثر بھی اب کم ہونے لگا تھا۔ اس دن وہ چاچا کی ڈانٹ اور مار سے پکنک کا سکھد احساس کسیرا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سوشل نیٹورکنگ کا دامن تھام کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ ان دنوں گھر میں ایک سلسلہ سا بن گیا تھا، بات بات میں دیویا کو احساس کرایا جاتا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اسے سلیقے سے رہنا چاہیے۔ اس کے الٹ دیویا کالج کے ماحول کے انوروپ خود کو بدل رہی تھی اور ڈھال رہی تھی۔ رائمہ اکثر اسے کھلے پن کی طرف کھینچتی، وہ کہتی، ارے یار تھوڑی آزاد خیال بنو، ورنہ کسی بھی مرد کے پلو میں باندھ کر قید کر دیا جائے گا اور ساری زندگی گرہستی کی چکی پیستی رہو گی۔ سمجھ میں آئی بات؟